Kelar martik, pari martik, yerketsek serhin yerkera. Khum martik, ayr vokh, ay kestaner, antar neren, akhats zarer kaminer. Sahinsats saralan chen tevi yodar tsorer.